0: Cristo ta mă veță creu, e zoacă sunt preoțios. În ducere de mustrere s-o martă păr tot ăsa ar făină. Că sigui un cas perdut, no vol dir res, sempre molt bé, sa.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.